0: потребуешь тебе. А?
1: Я, супер.
2: Дзумба, Урсуар, пиано и гитара.
3: Basi mwingisi wa Radio Msambiki hivyo hidi mahigisu nyarong rukuwa litsiku la muhunu apaka singa taomba zinzimunya kwa hambana mbani au vivu kutumisa piano hidi ni uye Silvino Lambo kangamu embi watu ahoru zitari nyamitini kuromu Bernardo Solomoni, Antoni Kumbani kitu hinaona gambi Nelson Francisco kuyangami kuhisi ya
2: Zumba Zumba Urusuar piano y guitarra
4: Litsiwinya pera biago ndrangani mulika namani mwane no importa si rode karowora uye mwane atekara nungungurizwa anabvanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi ijujana nayirya namani nare mwane gambe
5: somusil ku yutsungura no bona approvação o revode usumane certificado ineza o revode kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyumani yoyo nyako mwane ohuta basiku alandisa mitekeleza tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
6: puri gala kursu nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikado kauno kataka nutuldu ula anga kunga ingeniero pukisikani yago madangali inapa mwane kurespetu majomba suzo la mizi sili sigene yago ni mwane tewiki wiki gengele bedi paka hivuti Mas o banheiro na rua tem 20, 35 anos. Se um botar para sair logo, um guarda em guerra, uma roça, de saco, balão, uma ninga, mas o vídeo hanga, o nome passou o olho, culpa de educar e wood. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
2: Mama, mama. Ama compadre Said, o hungueiro de mandra o agonho vikil kudutuna.
7: Nada nisso, hungerele. Nguano ku olu kudu zia wolu. Niki mwendo dutuna zimwa.
5: Eyo, dituna kazi ningi mwangu nyakpo yunguta. Zaku paya ti paya ti paya. Ambar narizinangu nya zizilipe.
7: Ay, listen lolo. Tau nyinga hungoka muka ya wolu. Nyakwimba mwendo rongo nyakufikele dutuna.
5: Oh, yira iso osu wanruye. Lala babati nya mwenda kuvekele kudu tuna matiko ya tabu miaka ya tabu
7: madole kama nyetzeze kama hati nangu nyamwana lala uti kwa tabu ndrani nyamwenda nyakuvekele dzitsuna watsabu mwaka udzulu mukele kama dwali nyetzeze me tubu nyaudahi yali simamu kubanyani Oh,
8: 10 horas e 57 minutos, Manguiço Rádio Moçambique, Nago Boatá, Curcensiné, Guninga Mahungo, com a Antena Nacional. O Nuguno, com a Catinha, de 11 horas. O Manguiço Rádio Moçambique, Nhambani.

0: Van Ringini Van Ri Ungaluzi Longoloko Zumba.
1: Rowalo na verdade yiki moji garzago kuti mitekelezo ya kona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyi na ipya kwai yo mulista iruni ngo ngira kwa ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulista uni ngwako asa hey ungoro wakadherno pe ni vale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvare kasitsapo dza finasa
2: mwama mwama
3: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, aqui é Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
2: Zumba! Zumba. Suar do piano e guitarra.

0: ya vusiwana, ya kufa kumbe ya kulahla. Hambi loko munhu alava emkhwepa u vulavulaka hikuva alava eku cinca a vutswariwa byakwe kun'we ni ku va loko alava eku va a tshama ni swibamu. Hikwalaho ka swona swihontlhanilwe ku endliwe anhlengetano ya sungula ya ku lava eku twa emavonelo ya varhangeri va miganga swi nga ndlela ya ku va ku kumiwa emakungu mantshwa lawa ma nga endlaka leswaku hinkwawo a mabayiro eka matsolo ma ve ni mali yin'we hakerisiwaka ka mikhwepa ya ku hambanahambana. Loko a vulavula enkarhini wa kona murhangeri wa kunzeri municipal ka matsolo Julie Paroke hi loyi a vuleke leswaku masungulo lawa ma ni nkongometo hi tlhelo wa ku lava eku engetela emphamu lowu u hakerisiwaka ka mintirho ya ku hambanahambana ya ka matsolo.
1: Igualmente pretendemos que o município arrecade a receita na medida mais correta e mais justa para que continue a investir nas grandes necessidades que a Matola tem. O investimento que deve começar do próprio bairro, da própria Secretaria de Bairro. Um investimento em que o secretário de bairro e o chefe de serviço, todos sintam como é que é cobrado, como é que é depositado o valor, como é que é utilizado esse valor. E todos estão à volta no bairro, percebam que as contribuições vão todas para o benefício do bairro, para o benefício do município.
0: Kasi a sekretari municipal wa posto administrativo la Imfuleni Jacinto Novela hi loyi a vulaka leswaku hikwalaho ka makungu lawa nakona mikhwepa yin'wani nga yimisiwa a ku va yi hakeliwa ku fana ni loko munhu a lava emikhwepa lowu u tshembisaka leswaku yena a ni wusiwana mikhwepa ya ku yelana ni lefu kun'we ni ku lahla. Hambi ni ku va ku engeteriwa emali ka mikhwepa yin'wani ku fana ni loko munhu a lava ku tshama ni swibamu.
2: Nós nos propusemos a trazer 100 meticais para a declaração, tendo em conta o custo de vida, pensamos que 200 meticais é muito para a comunidade, porque primeiro parte do bairro tem chefe dos quarteirões e outros, então propusemos aqui 100 meticais e decidiu-se também a proposta de isentar-se o pagamento do atestado de pobreza, isentarmos o atestado de morte, assim como de funeral. Isso passaria a ser gratuito a nível do Conselho Municipal, seria um momento histórico para nós, assim como para a nossa comunidade. Se compararmos com as outras autarquias, por exemplo, a cidade da Beira cobra 100 meticais para cada um destes serviços, enquanto a cidade de Maputo cobra 250 a 100 meticais, e eles também têm uma isenção no atestado apenas de pobreza. Nós estenderíamos isto àquelas famílias que quando uma mãe perde seu ente querido ou outro, então nós também facilitaríamos que está no momento de aflição e de dor.
0: Kasi ku va ku endliwa ntirho lowu swirho swa kunzeri municipal wa ka matsolo swi endle etiyenzo tinyingi ka mamunicipi man'wana a ku va ku tiviwa leswi mamunicipi lawa ma tirhisaka exiswona eka leti tilanaka ni ku hakerisa etimali ta resa.
3: Tindota ta hubyi ya ku boha minawu ni ku honelela hi matirhelo ya mfumo lowu maprovhinsi ya Nyambani hi tona ti hlohlotelaku a ku nga va hanyitiku va riha tiresa ni mikhupu. Orasi Romau.
4: Aziru zwa huya madota lumuka provinsi ya Inyambane swona leswi swi mhaku ntiru wa ku khongotela a vanhu leswaku nga va kumeka na vakari va riha a mikhupu ntiresa hi leswaku ku fumeni ka masiku yo gumesa ka honeka ku tserama ka vanhu lumuka ku riha a mikhupu ntiresa. Xikarhi lexi vonaka ngopfungopfu aka xitoropana xa ka Chisiku a tsindze wa distritu ya Savala hambu a khumbana a distritu ya Xangamu aka tindhawu leti a vanhu va kumeka na vakarhi va nga rihi a mikhupu hambi ni tiresa a swi tiviwi swigelo. A murhangeli nandza wa huhu ya madota lomu ka provhinsi ya Nyambani ya le Mumadina 2 hi yena a vula ku swaku wa ku riha mikhupu ni tiresa swi na lisima nguvu ya kusa hi yona mali leyi yi kumeka kona yi karhi nghena kombeni wa mfumo yi tirhisiwaka lomu ka ku aka a swikola a swipitali a ku angelata a gezi hambu ni mati. Kakhomisela ka na 2 huhu ya madota hi ximi xa provhinsi ya Nyambani hi yona leyi yi to simama hi mha ntirho lowu wa ku khongotela a vanhu leswaku nga va riha a mikhupu hambu ni tiresa ngopfungopfu a vanyamabindzu.
3: A mfumo wa muganga wa ka Xoku Pinyamela a wu lulameti gabyisima bya mati lebyi byi nga honhekela hungulegi gyandzisiwa hi Nikolau Mukhavele.
5: Mintirho ya ku lunghisela lomu ku onheteliweke ku tirhisiwaka kuve ku yavela mati aka xifundza xa ka Xokwe ku ta va ku lunghiseliwa ka mintirho leyi sungulaka ku hela ka n'hweti leyi yi tsutsumaka lomu xifundzankulu Gaza. Ku vulavuliwa hi ku fika ka 17 wa makenekene ya mugwanqo wa lexi xi yavelaka mati a xifundza xa ka Xokwe lexi nga ta va ku lunghisiwa matshan'wini ya kuve ku tlhelela a kuve ku yaveliwa mati laha ku lavekaka kona. Mintirho leyi hlamuseriwile hi loyi a vonelaka damu ya ku aka xifundza xa ka Xokwe, loyi a hlamuseleke leswaku mintirho leyi ta va yi katsa miganga ya doropa ra ka Xokwe na yi kongoma eka swifundza swa Nkonyani, Xilembeni, N'waxikolwani ni Masavani, lana mintirho se yi sunguleke kuve yi endleka. Marito lawa ma ya mahlweni na ma vula leswaku aka mintirho leyi ku ta va na kona ku katsiwa timali leti fikaka ku fika ka 16 milions wa timedikali. I marito lama hlamuseriweke hi Philip Sigauki, loyi a vonelaka mintirho leyi loko hi twa marito ya yena na hlamusela.
6: Na yi khuluma hi timhaka ta ka Xokwe, na yi khuluma hi timhaka ta ndhambi leyi nga mexe hinkwerhu hina vaphakeli va mati a yi salanga ndzhaku. Hi ve ni kumexiwa ka matubu, yi nga exposition ya matubu, man'wani ma vuye ma pandzekela tindhawu tinyingi. Yi nga mexiwa hi ntamu hi ntamu, eXilembeni, eGijani, N'waxikolwani, Nkonyani ni Masavasi, se ni parti nyana ya haleno a dropeni kasho. Manji hi mintirho leyi hi nga yi cuka ka malevantament hi kume cerca di 17 kilometers ya conduta ya maphayipi lawa ya maonekela. Se hi xihantla a nivel central katihosta hina ti vuye ti tsutsuma na swona lani hi nga ta vuya hi amukela cerca di 17 kilometers di red hi nga 17 mili metros di distance ya leswaku hi tsutsuma hi vekisela eka tindhawu leti ku nga pandzeka a matubu.
5: Lawa i marito ya Philip Sigauki loko a ri karhi a vulavula hi ku ve ku ta sunguliwa mintirho ya ku ve ku lulamiseliwa a migwani leyi yi yavelaka mati kumbexana switirho leswi yavelaka mati aka xifundza xa ka Xokwe ndzhaku ka ku ve swi ahluliwile hi tindhambi ta lembe leli li tsutsumaka.
3: A mfumo wa district gaka Masanjena provinsiya ya ka Gaza wu kunguhata a ku aka bulahu aka ncongo wa Savi Kasaku Tlhavinyeta district legi gaka Manjakazi ni Gamachazi provinsiya ya Manika. Lezwi zwi ka makungu ya ku fela ku chukwatisa ntirhisano ngopfungopfu ka wukwewu. Bonifacio Novela.
7: Mfumo wa xifundza xa ka Masanjena lowu u nga ni ku nyimela swinene a ku va ku gama a tidyondzo ti lanakani vuxopaxopi la makungu ya ku va ku ta yakiwa a bulahu eka nambu wa Save, leswi swi nga ta va swi na dyolisa a ku va muganga lowu wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza uve akuduzi ni Machazi a xifundzankulu Manika. A bulahu eka nambu wa Save ka Masanjena swi voniwa swa nga enhlulelo leyi a yi ta kota ku va hi xihantla hi tlhawukanyisa ta nhluvuko wa xifundza, hikwalaho ka ku va a ku ta va ku nyika a manyawu a ta vuvhakachi ni ku va ku ni a ku cincana eka ta nxaviso na mitengo na xifundza vundzamano xa Manika ka muganga lowuyana. Ka nkarhi lowu a xitshungu xa xifundza xa ka Masanjena hi lexi xi fambaka a ku tlula 200 wa makenekene a ku va xi ta pfuneka hi ta mintirho ya ku yelana ni ta mitengo, hambi ni ku va ku laveteliwa mintirho ya udahu yi vilelaka vutlhari ri kurukumba. Murhangeri wa xifundza xa ka Masanjena Sanxumbana a xungeta leswaku ndzeni ka makungu lawa ya vuyaki la bulahu ka nambu wa Save ku karhi ku landziwa a ntirho wa vuxopaxopi hi unyaminyame ku kota ku tiviwa a timali leti ti lavekaka, hambeni matshamelo lawa ma fanelaka ku va eri wona ma nga ta landziwa ku kota ku yakiwa a bulahu leli.
8: A ponte de sobressabiria ligar Masanjena com não só a província de Manica, mas é uma forma de corredor mesmo para questões de transitabilidade, olhando para aquilo que está acontecendo neste momento, que até que não temos a ponte, mas temos sentido isto. Muitos nossos compatriotas que trabalham na África do Sul, que vivem na Zona Norte, usam o distrito de Masanjena para passarem, para entrarem em Manica, para irem também para os outros pontos. Isto iria trazer um grande impacto socioeconómico. Mas é um assunto que está em carteira. Nós, finais do ano passado, recebemos uma empresa de consultores que já está a fazer esse trabalho. Eles estão a fazer a avaliação do impacto daquilo que poderá custar a ponte e já viram mais ou menos onde é que a ponte poderá ser feita. Esses estudos já estão sendo feitos.
7: E Maritu, o Murangeli, o Xfundo, chama Sanjena, Sancho, Mbana, na Ula Ula, Soko, Abula, Ula, Kama Sanjena, Atawa, Isra, Sulelo, Kulukumba, Sunene, Akuwa, Chaukanisua, Eta, Nchubuku, Omganga, Lu, Kambi, Kahanuku, Nimeliwa, Nukutemba, Luku, Mitiru, Yau, Shopa, Shopi, Isuklake, Lembe, Lihunzeke, Itawa, Igama.
3: Mahungu mangabi manjeni ka Idrasi umakondela ka kutsala ni kugonza Tomas Valoy hiye nanga sasisela michini imishwela wingi set gineni ka leila nzela kumitiru ya Radio Msambiki.